0: Che mwen pou ya pe yon. Ouay. Oh, mizan le ya ou? Da se fè ta pe ya ou. Da se sa pe ya ou. Toujou en.
1: Ouè, zanmou.
0: Mare
1: kou a ou.
0: Ay, mouti ben ridye lò mouman.